få dig tillbaka till Norge en gång då det hade varit stort. Det har ju sett I live när du var på Slottsfjell och det blir ju fort en är det 10-12 år sedan I vart fall kanske ända längre. Husker faktiskt inte helt årstalet där då. Imagine Dragons men var då jag ja det falt för det är inne och kikke lite på en turnén deras nå då. Det är inte någon turné för så vitt. Jag har en konsert I California 23 juli och så ska de till Abu Dhabi 5 december så föreløpig inte någon stor variant där men ja kanske då. Ni ska ta turen till Europa I vart fall om inte sån allt för länge där I vart fall lov och hoppe där nu ska du få med en kar som han har ju lagt låt med Kygo I det sista men klarar sig bra på egen hand också Max McNown är better me for

0: Vad får folk till att le? Gispe och juble. Uansett ålder. Äkte cirkusmagi. Cirkus Agora rullar in I Vestfold med luftige svev, spektakulär akrobatik, humörspridande klonerier och inte minst latterkrampe. Här får du ett show I världsklasse för hela familjen. Måndag sätter vi upp tältet I Sanne, tisdag och onsdag I Horten, torsdag och fredag I Sandefjord och vi avslutar Vestfold-turnén med två föreställningar I Larvik lördag och söndag. Sikra dig biljetter på cirkusagora.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
6: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.